0: Be ma wo junso ni mu pai
1: e bi kam
0: e ya wo ani moja e di a kira ana wo tempampan e wo junso na chi ensansa gu be ma no edura e be boa wo ani amuzupi oba wo be mu no wo tempampan bone e wo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu e keka wo edura e be boa wo ani amuzupi wo benya bi e wo pharmacy ni herbal shops nyinaa mu